να καστέν καχίνα τα κυρικούσα του σουρικούσα άμα ο ακάς. Ukamata hicha kanta tin gumana kanti hiapta karuru kaukin sa mara kato uthi kaukin sa uru chawinaka uthi a amtanyanaka yupai chawinaka anit uthi ay marhilata naka kaukin chakrata hiapta ha.